ile au angel pui pui malavia ino tangata matu wala aulili e e yailo file mu e matu fa feilo iso semona ongale ni tayao o yolo mama ima ngase ngase ma fata otulia fo i mwenga ona o fa ma ima ngase ngase o mawai lili e taro lava ilo nganga ina yao pa iatu o au fa marolo lavia ina so i fu olo fa nau wau tangata na iso semea fa manu ye fa na wa onga fa manu ye fa nga ruenga fa manu ye fo i la to no fali ye ye lo wa le to fa i tu sai ma to u ma lo lo fa to no fa manu ye mai le yaso to fe lo i fo i mo lo to no u ya sa mo mo ye lo wa le mo i ma to u ma fo i at o vi inga o no isu ki risu ma to ri wo le mba la u to amen fa manu ye le to ta to tu ni ta ya so i fo i